0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
4: Bibliotek. Check AJ Produkter.no.

smöret och lek om chansen varför ägg var dag. Här blir du frisk till hälsan och humöret. Här trivs du rönnördal, det lovar jag.

lämnade dig så trodde jag att jag hade funnit lyckan på annat håll. Men allting i livet är tydligen inte så enkelt som jag trodde den gången. Ganska snart förstod jag att det var allt annat än lätt att glömma det som har varit mellan oss. Att nya lyckan som jag trodde jag hade funnit var ihålig och tom. Nu märker jag varje dag, varje sekund att mina tankar dras mot det som har varit. Och jag känner mig så ensam, så ensam.

0: på jakt efter kärleken? Prime Video tänder gnisten. Få med dig kysse som nästan skedde I den härliga romantiska Love Me Love Me.
1: What is it about you?
0: Och kemin som skriver om reglerna I den farliga uppslukande romansen off campus. För mer brännande kärlek. Du finner det här på Prime Video. Prime abonnement krävs, undantaget för att leje eller köpa 79 kronor per månad.
2: Med TripleTex blir det enkelt att få levererat skattemeldingen för nettbutiker.
3: Och sövebönder.
4: Och kiropraktorer.
5: Och maskinutleire.
6: Och advokater.
5: Och alarmselskaper.
6: Och regnskapsförare självklart.
7: Och begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Och självklart elektriker.
2: Ja, du har säkert skönt det nå. TripleTex hjälper alla slags bedrifter med att hantera årsuppgjöret sitt. Husk fristen för att leverera skattemeldingen 31 maj. Hela Norges regnskapsprogram. TripleTex.
9: Skal du selge bilen din, selg den til oss på Elverumbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverumbil, I bilbyen på Grindarsmoen.

Jag ser din unga gestalt. Den är här. Jag ser den här i gränden överallt. Och jag kan höra dina klackar.

0: mördar ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fanns det med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Hordappen for å bli med. That's it!
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris. Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålebanen. 3 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai. Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Du grabbar, nu ska du igen få kolla på framtiden här. Lite teknologi i husvagnen ser du. Jag har fått en ny dansbandsmaskin. Lyssna på den här nu. Jädrans vad det svänger alltså. Det här är framtiden, grabbar.
3: Nej, nej, nej, stäng av skrepet.
2: Musik ska byggas ut av glädje.
3: Nej, detta är inte roligt.
2: Av glädje bygger man musik.
3: Vad håller du på med? Det här är inte musik.
2: Musiken, va? Den föddes mån i medie.
3: Dräthöve.
2: Gör glädjen ännu mera glädjerik.
3: Jädrans fickrekare.
2: Sen kom det duktigt folk från trakten.

0: Jo, hör du Julia, måste jag få prata lite med dig under två ögon.
1: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion plus.

0: Dansbandskungen altså, ny singel fra han I morgen en annen da. To låter på denne singelen også, som det ofte I fra Dansbandskungen når han gir ut ting. Her skal du få en låt som heter All In.
1: Jeg fikk en blikk, hun vil danse med meg I en foks.

i gallerian. Jag såg henne rätt sent, men höll sen ansiktet väl gömt.

Hon ringer NU, det var Blackjack som gjorde den låta. Längtans fågel, den är spilt in av Helene Nyberg, Susanne Sontag, Rosalia Sarem, Thomas Wikström, Erik André Wittsten, och då tror jag vi hade fått med oss alla. Och jag tänkte att vi ska rätt och slett slippa till den utan att jag stränger och säger så väldigt mycket mer.

Dansbandet Escape var det som framförde låta Varför gjorde du så här? Vi ska hålla oss I Sverige på den nästa låta också. Vi ska väl egentligen göra det ett par låter till framöver också. Den låta som kommer ifrån Date som är nästa band ut heter Livets melodi. Här är den.

0: Soleradion plus.
1: Ja men nej, nu grabbar, nu ska vi hem spela en riktig powerballad här. Så jag tänkte på en sak, Julle, på trummorna där på början. Kunde du göra ett jädrans inslag över hela trumsetet där på något sätt? Kanske använda hela setet för en gångs skull. Ta bort kaffekoppen där på gulpukan och så kan du spela.

O Ingalill, efter att ha väntat troget på dig i 14 dagar, så gick jag ut på stan och där fick jag se dig utanför Charlotta-grillen. Du stod där med en hög och mörk och charmig typ, med en bil av nyaste modell. Och jag tänkte, hur enkel är min gamla Amazon?

sa, hur gammal tror du att jag är? Och jag sa, det är svårt att säga. Och då såg hon på mig och sa, jag fyllde 65 för 11 månader.